0: terang kene ya ama itu
1: teh. Tewantu neng mah bade nyebatkeun oge.
0: Ada mulana naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya gerak.